0: Dame un grr.
1: ¿Un qué?
0: Un grr.
1: ¿Un qué?
0: Dame un du. Ta ta tu tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta.
2: Zoo on the dance floor. Με τον Βασίλη Βαρσάμι.